Motho e mong o re ka ba pura pega ya kae kae. O re ka ba pura pega ya kae kae. Ka re nna ya ka iputswa e se fapano se se so ka mokokotlong. Metso tsenya le shemele metso mehlano re tadi mme a monnate ho renga ya botshelela. Ana ke mantswe ya mogana dimpho magetha. Ana ke mantswe ya Usimamelo magetha. A re ke fodile malwetse ka lebaka la thapela.